0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: 8 y 5 minutos, martes está con nosotros Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día, tía.
0: No sé si la semana pasada podíamos prever que estaríamos hoxe falando dun adianto electoral. Probablemente non, ainda que, bueno, todo o mundo dicía estes días que con Sánchez nunca se sabe. Finalmente sabemos que haberá eleccións o próximo 29 de novembro, a razón de Sánchez que preciso para continuar coa súa axenda social e de reformas deste goberno progresista ter máis apoios, un apoio máis amplo, e polo tanto toma esta decisión de adiantar as eleccións, convocalas para o próximo 29 de novembro. Así de primeiras, primeira reacción.
1: Bueno, a decir, a historia, eu creo que sí que se esperaban estas eleccións, é decir, o sea, o abandono de Junts das maiorías progresistas que se ven producindo desde hai tempo, é decir, en moitas das votacións, é decir, en este momento, é decir, o sea, con unha alianza catalana que lle está sobrepasando claramente no seu territorio principal, con un tribunal constitucional que en vez de aplazar a resolución para o novo tribunal constitucional, porque este está conxelado por decisión do PP, pois decide aplicar ou facer sentencia, non, sobre a aplicación da lei da amnistía. Junts non tiña ninguna motivación máis para seguir apoyando a Sánchez, e bueno, menos mal que Sánchez se decatou de que por aí non había máis xogo. Logo estuveron dous polos que xogaron durante este tempo. Para min, un é o tema da inmigración, é dicir, o tema Ceuta, que bueno, que unha historia obvia de incapacidade do goberno de darlle resposta ou de non decatarse do que se lle viña arriba aquel 31 de xulio, é dicir, levou pois a toda esa situación desmadrada con un posicionamento por parte do presidente alcalde de Ceuta nas posicións de Feijóo, polo tanto non facilitando para nada ningún proceso de solución. E, por outra parte, é dicir, un Marruecos moi crecido, é dicir, xa de aqueles acordos de Abraham, pero sobre todo das geopolíticas desenvolvidas por Netanyahu e por Trump, de apoio total, digamos, ás súas posicións como o gran motor principal das súas políticas en África, non? Bueno, Sánchez todo isto debía de sabelo, pero eu creo que o que yo fixo ver definitivamente, aparte do tema do desahucio da señora Mari Carmen, e da resposta social que houve a elo, foi que definitivamente con Junts non é que non se pudera contar, é que non se podía negociar, porque si tres horas antes decían unha cousa, logo acababan facendo outra, e polo tanto, si, aí non había auga no pozo para poder continuar a legislatura. Pareceme que era, xa desde hai moito tempo, unha historia moi clara, non? Que Junts estaba en outras coordenadas, é dicir, Junts é un partido de dereitas, o sea, Junts é unha escaramuza da dereita catalanista para enredar a esquerra en aquel proceso despois de Mas, non? E de todos os líos que houve no proceso de independencia que quixeron levar adiante, pero ten uns intereses moi claros e sabe moi ben onde están os límites, e desde logo non estaba por xogar en eses límites coa pequena propiedade, é dicir, con unha serie de cuestións que a Alianza Catalana xa se estaba comendo claramente, non? E por parte de Sánchez, eu creo que viuse abocado, é dicir, a resolver, e buscou a oportunidade mellor, e eu creo que a que se deriva de ese rechazo dos decretos da vivenda, que, como todo mundo sabe, é un problema gravísimo, e como todo mundo non sabe, é un problema que é competencia das comunidades autónomas, pois decidiu...
0: Canto te hemos falado de todas as competencias das comunidades autónomas das que votamos a culpa ou alabamos o goberno?
1: Bueno, non xas votamos ao Papa de Milagro, pero vamos, o sea...
0: Pero case...
1: Case, algún sí. quero dicir que aí está o problema, decir, o sea, que a vivenda é un problema gravísimo, decir, o sea, que non se abordou. non o abordou Feijóo. Feijóo, decir, nos seus anos de goberno non chegou a 800 vivendas construídas de interés social, non? Agora a Rueda parece que quere construir 4.000 a la Pro 28. Bueno, eso por unha parte. Por outra parte, hai unha organización forte que nace en Cataluña, que é o Sindicato de Llogateres, que agora é o Sindicato de Inquilinas, e que consiguen mobilizar hasta o extremo de plantexar unha folga xeral. Es decir, folga xeral que, por non verse desbordados, hoxe mesmo sabemos que tamén apoyan os sindicatos mayoritarios, como son Comisións Obreiras e UGT. Es decir, o panorama político ten moitas caras e, bueno, vai a levar a unhas situacións de enorme dificultad. De enorme dificultad, por suposto, para Sánchez, porque eu creo que non vai a ter moitas posibilidades de repetir goberno, se non hai unha movilización moi forte por parte da xente progresista, é dicir, que quera defender directamente os seus intereses, que se poden ver conculcados, léase migración, léase alquileres, léase tal, por unha coalición PP-Vox, e a partir de aí, ver en que escenario chegamos a un goberno. Es decir, a min que me preocupa en este momento, que o Tribunal Supremo, unha vez máis, pois este incidindo en unhas cautelarísimas sobre o voto dos que teñen nacionalidade española acollidos á lei de netos.
0: Imos ter que ir aclarando tanto o buro de Aquiala, porque esta cuestión de quen pode votar e quen non, hai que dicir que o censo...
1: Bueno, e despois Ayuso e Abascal dicindo que non vayan a
0: votar por correo. Sí, é terrible.
1: Eso es un fraude absoluto. Es decir, bueno, menos mal que Ayuso comprou un ático por 6 millóns e medio de pesetas, non?
0: Bueno, en fin, como dicíamos, comeza esta campaña, dicías que, bueno, a pre-campaña, a campaña comeza o 13 de novembro.
1: Levamos
0: en campaña tanto tempo, pero sí que é verdade que dicías antes que ten poucas posibilidades Sánchez, segundo as enquisas, de volver a sacar adiante un goberno progresista, esta especie de sintagma que utilizan para todo, tanto no Partido Socialista como en Sumar. Entre outras cosas,
1: deles está en considerar a Junts progresista. Es decir,
0: bueno, claro,
1: o PNV pode ser demócrata cristián e eso, bueno, é outro tipo de cultura, aparte que está gobernando co PSOE en coalición de goberno, non no seu propio territorio. Pero Junts, o sea, vamos, é que non se lleven os alcances progresistas, vamos, o sea, Xogou no Puyol no seu momento no 82 en banca catalana, Xogou no más despois, en fin, o sea, un continuo.
0: Bueno, continuo en este caso con respecto á relación con Junts, pero quería falar contigo do que está pasando en Sumar, porque chegan a isto pendentes todavía de ter un candidato, e mesmo, bueno, xa sabemos que se vai chamar Frente Amplio, xa non se vai chamar Sumar, aí van a estar, pois, Sumar, Esquerda Unida, tamén estará Más Madrid, Os Comuns, veremos quen é o candidato, porque tiña previsto anunciálo o próximo 17 de outubro, vai seguir estando nesa data, menos que adianten algo,

0: progresistas, vamos, o sea, Xoguno Puyol no seu momento no 82 en banca catalana, Xoguno más despois, en fin, o sea, un continuo.
1: Bueno, continuo en este caso con respecto a relación con Junts, pero quería falar contigo do que está pasando en Sumar, porque chegan a esto pendentes todavía de ter un candidato, e mesmo, bueno, xa sabemos que se vai chamar Frente Amplio, esa, xa non se vai chamar Sumar, aí van a estar, pois, Sumar, Esquerda Unida, tamén estará Más Madrid, Os Comuns, veremos quen é o candidato, porque tiña previsto anunciálo o próximo 17 de outubro, vai seguir estando nesa data, menos que adianten algo, perfilase algún dos ministros, con Mónica García, ministra de Sanidade. A mí isto chama moito a atención, porque non sei como están os índices de popularidade agora mesmo, pero despois de toda a negociación do Estatuto Marco, ou a non negociación do Estatuto Marco Sanitario, podría ser a candidata.
0: Bueno, teñen outros, non? Pero...
1: Sí, teñen.
0: No, digo que teñen outros, está Urtasun, está Butzundú, digo, no mesmo entorno
1: sí,
0: de Sumar.
1: Sí.
0: Pero o problema de Sumar é que foi desfacéndose, cir, e esfarelándose, cir, primeiro, bueno, pois, con aquela coalición con Podemos, que Podemos abandonou aos dos minutos, non? Cir, simplemente para manter os seus tres ou catro diputados que podían manterse no Parlamento, e eu creo que Sumar nunca chegou a agromar un proyecto político, es decir, e bueno, por lo tanto, pois tendo xente valiosa desde o meu punto de vista, es decir, no goberno, pois vemos que como organización política, como reflexo de parte da sociedade, vai perdendo. Es decir, eso é normal, sí, é normal en este momento no que estamos, o sea, tanto PP como PSOE perden, cir, polos seus próximos, non? Cir, o que sucede con Sumar é que pode xenerar voto útil para o PSOE, e o que lle sucede ao PP é que pode perder un 21% dos seus votantes para Vox, co cal, pois, para Feijóo é un problema, claro. Igual que para Sumar. Entonces, que pasa? Que eso a Feijóo e a Vox lles permite probablemente que conformar un goberno, non? Con un peso moi forte de Vox, con ministerios de Estado, e ao PP, ao PSOE, o que lle permite ese esfarelamento de Sumar é manterse, digamos, sin unha gran caída, porque se xerará un certo voto útil. Eso é o que pode suceder.
1: Claro, o voto útil... É unha cousa complexa de entender, de exercer mesmo. Claro, sí, efectivamente, porque é evidente que Sánchez convoca neste momento, bueno, pois un pouco aupado polo que me decíamos antes, por todas estas movilizacións en favor da vivenda, entendendo que esta movilización social beneficia á esquerda, hai que valorar tamén o cabreo da xente. Quero dicir, como pode haber un voto útil ou como se pode equilibrar o voto útil co voto de castigo?
0: Bueno, é que...
1: Porque un pode dicir, perdón, un pode dicir, Sánchez sae, bueno, saca peito dicindo todo o que fixeron neste tempo e que necesita máis apoio para facer máis. Bueno, a xente pode dicir, e que fixo vostede neste tempo, cando tiña máis apoios.
0: Pero eso fíxate, Feijóo tiña maioría absoluta, cir, e non fixo máis que 800 vivendas. Cir, o sea, que,
1: sí, claro.
0: E non perdeu as eleccións. Cir, non, eu creo que Sánchez ten moi pocas posibilidades de poder renovar goberno, cir, o sea, considero que eso sería unha situación extraña, porque estamos vendo crecementos espectaculares no caso de Vox, pero, bueno, si vamos xa a Cataluña, que é un elemento importante, non? Igual que Andalucía, cir, na configuración de maiorías, é dicir, por parte dos dous grandes partidos, PP e PSOE, pois vemos que ali tamén se está xerando unha nova forza política de extrema dereita, é dicir, que vai a xogar moitísimo sobre o tema de inmigración, que a pesar da visita dos reis a Ceuta e Melilla, é dicir, o problema Ceuta, o problema de inmigración vai a ser o primeiro punto que vai a poñer Vox no seu discurso e que, polo tanto, vai a condicionar, digamos, os discursos sucesivos das forzas políticas en lice en estas eleccións, bueno, arriscando moito o Partido Popular sobre elo, vamos, o sea, e no outro lado, cir, vamos a toparnos a un PSOE que eu creo que está en franca caída, es decir, por moitas razóns, es decir, pero que sin embargo pode recoller

0: Son las 9:35 minutos, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crega emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Un café con Eva, Radio Voz.

0: Pues estamos desde luego en un día no que no podemos obviar todo que temos, sobre todo tan entusiasta, fíjense vosotros, votamos de música, votamos de encontros, votamos de amizade, votamos de festa, votamos de vida a os anos, porque efectivamente tenemos un montón de actividades pensando nos mayores. Se arrancaba este mes de octubre pues con máis cantos celebrando ese Día Internacional das Persoas Maiores, como di Nelson Quinteiro, facendo comunidade. Como se fai comunidade? Pois movendo a medio cento de cantareiros e cantareiras, familiares e amizades, desde Marín, Pontevedra, rumbo a Golada de Santiso. Bueno, hai historias con Nelson que son moi difíciles de contar na radio, porque o certo é que está moi implicado no mundo da musicoterapia, e creo que o mellor é que o conte él. Nelson, que tal, bos días.
1: Hola, bo día, que tal, Eva, como estás?
0: Si temos que ir aí por puntos, o primeiro, Congreso Internacional de Musicoterapia, con un montón de actividades, Nelson, que sen dúbida ninguna pois o que máis destacamos da túa axenda, se nos permites decirlo así, non?
1: Bueno, é un momento moi especial e moi importante, non? É dicir, pues este mes de xullo tivo lugar en Bolonia, en Italia, pois o Congreso Internacional da World Federation of Music Therapy, así en inglés, que sona máis grande, bueno, que é a Federación Internacional de Musicoterapia Profesional. Bueno, hasta aí achegáronse uns compañeiros da asociación H2OL, que é unha asociación de música e terapia que traballa polo desenvolvemento da disciplina. E unha das persoas que forma parte da asociación pois pasou a formar parte da comisión ou do comité IDEA, non? Que inclusividade, diversidade, e bueno, e un pouco pois a partir de ali pois se xerou un proceso de, digamos, de renovación da xunta directiva desa asociación, e escolleronme como membro desa xunta directiva. Pois agora mesmo estaba reunido con eles, con Lor e con Katia, que son parte da xunta directiva, e bueno, un pouco que estamos con un paso xa, digamos, a nivel de musicoterapia, pois iso, un paso máis grande, un chanzo que ten que ver con estatalidade, que ten que ver con internacionalización, e que ten que ver con alinearse directamente coa Federación Internacional de Musicoterapia.
0: Que maravilla, pues parabéns, ainda que con todo que tes por arriba estamos interrumpindo esa reunión, pero paga pena, porque queremos tamén presumir de colaboradores, Nelson.
1: Pues paga pena, porque ademais un dos principios fundamentais é comunicar a musicoterapia na sociedade, e tamén comunicar pues, esta asociación H2OL, que ten vocación de aglutinar profesionalmente pues, a toda a xente que ten titulación en musicoterapia. En verdade que a musicoterapia non é unha actividade cultural, a musicoterapia é unha disciplina científica que obligatoriamente pasa por uns estudios de posgrado e por unha certificación profesional, e que ademais, pois iso, decir, que aglutina a esas persoas e a persoas que están interesadas nese mundo, non? Tamén outro tipo de profesionais, como médicos, médicas, como personal sanitario, como personal psicológico, e tamén, digamos, usuarios, non? Bueno, é un paraugas, digamos, moi amplio e con moitísimo respaldo e legitimación, non? Digamos, da World Federation. E aí, bueno, como parte da xunta directiva, toma ya. Que me iba a decir?
0: É que, ademais, xa me encanta eso de H2OL, responsable do Comité de Proxectos, Cooperación e Impacto, pois elexido por unanimidade. Claro, estamos con un musicoterapeuta, artista, docente, xestor, asesor cultural, tamén licenciado en Ciencias Políticas, máster oficial de musicoterapia por la UNIR, con un aniversario este ano precioso, porque Máis Cantos cumpre 10 anos, justamente, non?
1: Sí, Máis Cantos un pouco, digamos, un campo de experimentación sobre o terreo de como a música pode crear comunidade, de como a música pode favorecer o benestar personal, tanto físico como mental, como, digamos, social, como tamén, digamos, cognitivo, non? Un campo de experimento son 10 anos de actividade ininterrumpida, todos os martes e todos os mércores sesión en diferentes puntos, en Lourido, en Marín, en Mogor, e despois todo campo de actividades documentadas que tenemos con Máis Cantos, que todo cristaliza xa, es decir, despois de 10 anos e despois do respaldo do máster e do estudio que supón digamos certificarse, non, ou respaldarse, pois un pouco das ferramentas para decir, señores e señoras, estamos diante dun modelo, non, dun modelo de intervención sociocomunitaria a través da música e neste caso do canto popular, pero o canto popular, digamos, non o eixo central, sino que o que é o eixo central é a convivencia, digamos, a comunidade que se xera alrededor desta actividade. E aí estamos que as súas complexidades tamén, en parte, pero ben, moi ben, moi ben, e con ganas de afrontar unha segunda década, efectivamente.
0: Bueno, hai un montón de proxectos, Nelson, así a curto prazo, porque, claro, como docente da UNED, continuas tamén dando clase dende 2018, Doctor Sonrisa na Fundación Teodora, que eso dá para moitísimo tamén,
1: Precisamente, hoxe teño sesión no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, e mañán no Hospital Complexo Universitario de Santiago con Fundación Teodora como Doutor Sorriso. Digamos outra liña de traballo, pero que gracias a un plan estratégico e gracias a unha mentoría, conseguimos unificar, non? Creo que o máis interesante agora mesmo neste momento profesional meu é que, digamos, todo ten un pouco de coherencia interna, non? É decir, facemos producións como Aldea de Nadal porque hai unha idea de comunidade e de cidadanía detrás de ese tipo de proxectos, non? Facemos intervención hospitalaria porque entronca con como a música, o arte e o clown poden transformar unha realidade moi dura como é a estancia dos nenos nun hospital. Facemos espectáculos como Pequeno Cabaret Infantil porque transforma unha praza nun espazo de convivencia nunha tarde, non? Todo ten xa empezado a ter un pouco de coherencia interna ten que ver coa concepción de que a música e o arte son ferramentas de coidado e de creación de sociedade, de cidadanía e de comunidade.
0: Nelson, cada vez que estás precisamente como esta fin de semana pasada, ¿no? Rodeado de xente con unha idade na que xoga un papel fundamental máis todo que a socialización a través da música e do baile. Estás máis convencido de que realmente isto é así, que ao mellor o que faz agora, así con poucos recursos entre aspas, será de cara a un futuro algo total e absolutamente instaurado na sociedade. Sociedade, non?
1: Pois aí das no clavo, é dicir, eu sei, teño a conciencia de que unha sociedade máis plural, unha sociedade máis diversa, unha sociedade máis inclusiva, unha sociedade con maior respeto polas minorías, polas mulleres, polas circunstancias personais, pasa tamén por incluir o arte, a creatividade e a beleza nos circuitos institucionais, non? Creo que é unha evolución natural, que hai traballo porque hai necesidade social, non? Vamos poñer tres exemplos, non? Temos, por un lado, realidades, non? Como que facemos cos adolescentes, non? É dicir, temos unha epidemia, non? De intentos autolesivos, de trastornos alimenticios, de desordes, non? Cando os nenos chegan á adolescencia. Isto está sendo unha emerxencia social. Vale, pois aí o arte, a musicoterapia, todo tipo de realidades de humanización e todo tipo de realidades terapéuticas que non pasan por terapia. Ben, porque isto tamén é importante recalcalo, non todo a terapia ten por que ter a face, a interfaz de terapia, non? Hai actividades que son tremendamente terapéuticas e que son coadyuvante ou que ao mesmo tempo poden ser, facilitadoras dun proceso normalizador, non? Pois temos ese campo de traballo, esa necesidade social. Aí as institucións poderían apostar. Temos a humanización hospitalaria, non? É dicir, agora mesmo hai conciencia de que os nenos e as nenas cando chegan aos hospitais pois teñen que vivir entornos humanos, entornos cercanos, entornos amigables, pero que pasa con outras unidades? Que pasa con medicina interna? Que pasa con Alzheimer? Que pasa con nefrología, por exemplo? Que pasa con neurología, que son, oncoloxía, que son unidades que son muy duras de vivir, pues ahí necesitamos humanización, ahí necesitamos agentes humanizadores profesionales, y no voluntariado. No, voluntariado está muy bien, pero necesitamos profesionalizar esos cuidados, esa tarifa de cuidados. Y luego está a realidade da xente maior, non? É dicir, a sociedade ten unha realidade que é envellecemento da pirámide poboacional, e hai necesidades sociais emerxentes, non? Hai moitísimas entidades que traballan neste eido, pero que necesitan maior dignificación, necesitan maior recoñecemento e necesitan un maior respaldo institucional.
0: Bueno, así que tes alumnos aí entusiastas dispostos a continuar como canteira, non?
1: Muy ben, pois mira, agora mesmo por medio da UNED, do paraugas da UNED Senior, da área de extensión universitaria da UNED, pois temos tanto un curso de formación para iniciarse, non? Ou achegarse o mundo da musicoterapia desde unha perspectiva teórica, pero tamén práctica. E temos actividades de baile a través do baile galego que ten esa perspectiva, non? É dicir, eu creo que as actividades teñan alma e teñan base teórica, marco teórico, fundamento filosófico, é fundamental para que estas funcionen ou para que estas cumplan con os objetivos terapéuticos, non? A ese nivel temos dous grupos de baile pola mañán na UNED, os mércores en Pontevedra e os xoves en Vigo, e temos 50 alumnos, é unha maravilla, mandarei os vídeos porque son increíbles. ver a tanta xente bailando en Muñeira con esta idea matriz de alma por debaixo. E despois temos esa actividade de máis cantos que un pouco pues, que traslada todo isto o envellecemento activo, a creación de comunidade e tamén un pouco o poder do canto como rehabilitador, non? Como rehabilitador físico, cognitivo, psicolóxico e social.
0: Bueno, pois realmente todo o que estamos falando con esto xa o coñecen vostedes, porque levamos moito tempo contando como son estas cousas dende dentro, pero máis que nada, pois era o 17 de setembro, se non lembro mal, cando mandaba pois unha desas convocatorias musicais. A verdade é que non ten perda, e non nos estrena que a xente pois o viva con subidón, audio o nota de voz, como se suele decir, a través dun teléfono, así que perdonen o son, pero que así anuncian esto.
2: Aquí Nelson Quinteiro, coa xente de Marín, xente de Marín. No local de ensayo preparando o que imos ofrecer mañán no auditorio de Cangas, porque estaremos na gala benéfica en beneficio da Asociación Española contra o Cancro, e ponemos a bailar e a cantar a todo o respetable, baixando, subindo, baixando, subindo.

0: oestes, porque falta xente de Lourido, verdade? Será máis ou menos 40, 50 cantareiros e cantareiras para animar o feche desta gala maravillosa.
1: Eime de casa pra Castro, de viña de...
2: Pues así se las gasta Nelson Quinteiro. Nelson, a verdade que como, quen no se vai a animar así, a verdade, ¿eh?
3: Bueno, é que realmente detrás de todo esto hay bastante ciencia, porque non, a canción non está escollida ao azar. A canción marca un ritmo binario con pulsos moi claros, que un ISO, unha identidade sonora universal, que chega a todos os habitantes do planeta Terra, porque o ritmo do camiñar e o ritmo do respirar, ese pulso binario, e logo a melodía non ten letra, digamos, se dice un la la la la la la la la, que se podría cantar aquí como en Brasil, como en Japón. Entón, claro, decir, ese o pulso, digamos, o BMP, o ritmo, o sea, o ritmo alto, ¿no? Para inducir o movimento, inducir o baile, claro, así é decir, claro que é animado e anima, pero porque tamén hai unha batería que dice detrás que dice esto é así e isto funciona.
2: Pues si é así funciona, nos anima tamén aos que estamos escoitando, imagínense vostedes participando, ademais do exercicio físico, porque é certo que había que sentarse, había que levantarse, había que facer voltas pa dereita e pa esquerda, así que Nelson, que todo prometa, que será un curso maravilloso, hecho de actividade, pois creo que o mellor que podemos facer é seguir en contacto, porque tamén temos aí un público que seguro que pensa, ui, se estivese Nelson máis preto de nós, tamén iríamos a disfrutar da vida, eh?
3: Moi ben, esa digamos é o reto, non? Porque Nelson só hai un, ten un tempo limitado e un corpo limitado. Entón, tamén a formación de novos profesionais que se poidan, que poidan abrir as súas, digamos, aplicar este modelo, aplicar este tamén é imprescindible para espallar esta fábrica de felicidade que pode ser, non?
2: Bueno, pois nada, que saia todo de maravilla, seguimos en contacto e ti manténnos informados, eh?
3: Vale. Unha aperta por esta xanela, Eva, eres maravillosa.
2: O contrario, moitas gracias por animar así un martes de outubro. Nelson, unha aperta.
3: Empezamos o día con alegría, muchas gracias.
2: Eso, claro que sí. Que él ten que seguir o seu e nos tamén, así que seguimos o noso.

0: En las 10 y 24 minutos, justamente Galicia, tierra de talento, de empresas que innovan, de personas que cada día fan medrar a nosa industria. Precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de personas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: de España, que é a situación que están a vivir moita xente vinculada á vivenda e a dificultade de acceder a esa vivenda, non? Eu creo que hai que atender esa emerxencia social, así que pola miña parte agardo que desas urnas haia un goberno progresista que atenda a realidade que estamos a vivir, sobre todo que están a vivir os mozos e mozas a hora de acceder a unha vivenda, non?
1: Por fin, a cidadanía vai a poder decidir que é o que quere. Quere 4 anos máis como os que levamos vivindo, ou 8 anos máis como os que levamos vivindo, ou quere darlle unha oportunidade ao cambio? Quere un goberno de Pedro Sánchez, ou quere un goberno solvente, un goberno que se centre nos problemas da xente e que se olvide do que non é importante? Estamos ante unhas eleccións xerais dunha transcendencia importantísima. Estas eleccións xerais van a afectar nas eleccións municipais de dentro de 8 meses de maio de 2027? Estou convencido de que non. Nas de maio de 2027, dentro de 8 meses, os santiagueses van a escoller un novo alcalde. E hai dúas opcións que todo o mundo sabe que están sobre a mesa. Ou que sigan en coalición, BNG, Partido Socialista, non adscritas, Compostela Aberta, Podemos, sumamos nesa coalición posiblemente liderada ou a fronte de Goretti San Martín, ou que den unha oportunidade, que nos den unha oportunidade a este cambio tranquilo, este equipo capaz, con experiencia, con ganas de transformar Santiago, que eu lidero.
2: Estas eleccións xerais son fundamentais para Santiago, porque o que decidamos nas urnas vai ter consecuencias moi concretas para esta cidade e para a vida dos composteláns e das compostelás. Unha das grandes cuestións que están en xogo é como seguimos afrontando o problema da vivenda. Nunha cidade con máis de 6.000 vivendas baleiras, en a que acceder a un alugueiro a un prezo asumible é cada vez máis difícil. É indispensable ampliar o parque público, mobilizar a vivenda baleira e seguir contando coas ferramentas que puxo en marcha o Goberno de España a través da Lei de Vivenda. E aí hai dous modelos claramente diferentes, o dun goberno socialista que defende a intervención pública para facilitar o acceso á vivenda, e o doutra dereita que se opuso a estas políticas e que desde a Xunta leva anos en dar a Santiago as respostas que necesita. Pero en Santiago tamén nos xogamos que continúen avanzando investimentos fundamentais para o noso futuro. Estes anos demostraron o importante que é para Santiago contar cun goberno de España comprometido coa cidade. Falamos de millóns de euros mobilizados en investimentos, pero sobre todo falamos de feitos concretos, de facer realidade o orbitar e impulsar o orbitaliño, clave para as nosas áreas empresariais, de transformar a estación intermodal e mellorar as conexións ferroviarias, de acometer unha infraestructura estratégica como a nova depuradora de Silvouta, ou de contribuir á renovación de equipamentos públicos tan próximos á veciñanza como os pabillóns de Vite e Santa Isabel. Nós témolo claro, imos afrontar estas eleccións defendendo os intereses de Compostela, explicando todo o que esta cidade se xoga, porque sabemos o importante que foi contar cun goberno de España comprometido con Santiago, e queremos que ese compromiso continúe nos próximos anos.
3: Bueno, pues así piensa la clase política de Compostela de cara a esas elecciones generales a finales del mes de noviembre. En Santiago, la Xunta de Goberno inicia 16 expedientes para declarar como viviendas vacías de forma permanente otros tantos inmuebles que son propiedades de bancos. El objetivo es poder aplicarles un recargo del IBI, el 50% aprobado el pasado año para las viviendas que permanecen desocupadas. Con carácter general, ese recargo todavía no se puede aplicar porque el ayuntamiento no dispone de su propio censo municipal de viviendas vacías, pero esos 16 casos, esos 16 pisos, los expedientes sí pueden tramitarse porque los inmuebles figuran ya en el censo de viviendas vacías de la Xunta, así lo explica Miriam Lobuzao.
0: Conta de varios decretos que inician varios nuevos expedientes para declarar como viviendas baleiras con carácter permanente varios inmuebles propiedad de entidades bancarias, los efectos de recargar y aplicarle esa recarga na cota do IBI. Xa houbera máis expedientes con anterioridade, e con isto pois seguimos traballando en todo o que desde as nosas competencias podemos facer para mellorar o acceso a vivenda en Compostela. E o inicio do expediente é para iso,
4: para poder declarar las que están baleiras, son todas en viviendas de entidades bancarias que están inscritas no censo de viviendas baleiras da Xunta de Galicia. E empezamos con estas, non? E a idea é eso, de comenzar o expediente para poder aplicarlle xa esa suba do IVA.
3: Por otra parte, en Fontiñas, al cruce entre las Rúas Londres y Lisboa, con tráfico intenso, se va a transformar en una rotonda. Se ha aprobado el expediente para licitar las obras, un presupuesto de 140.000 euros y 3 meses de ejecución.
4: O proxecto vai mellorar a seguridade viaria, tamén a fluidez da circulación, e ante a necesidade de facilitar o xiro dos autobuses, o que fai falta é remodelar as beiras rúas e adaptar os servizos co ámbito e o mobiliario urbano. Nun cruzamento que neste momento conta con 4 pasos de peóns para darlle continuidade aos itinerarios a pé por ambas as rúas e 2 carrís bicis que discorren pola Rúa de Londres. Incorpóranse nesta obra, como facemos habitualmente, os criterios de accesibilidade universal, en particular nos itinerarios peonís e nas pasaxes que van ter pavimentos podotáctiles, en continuidade dos percorridos tamén e na eliminación das barreiras arquitectónicas que hai na actualidade. Para mellorar a iluminación instalarase unha columna no interior da glorieta que poida compensar os posibles déficits derivados do desplazamento das luminarias actuais que alumeaban agora mesmo a calzada de xeito indirecto desde as beiras rúas. E unha vez adxudicado, neste caso, o prazo de execución da obra será de 3 meses.
3: Mientras, el Concello e a Asociación Andaina ponen en marcha el ciclo Malestares, miedo y esperanza. Se trata de 3 encuentros para analizar los problemas de desafíos a los que se enfrentan los jóvenes desde una perspectiva crítica y feminista. La primera charla va a ser a las 7 de la tarde mañana en la Casa de las Máquinas y va a abordar la relación entre juventud, pornografía y educación sexual. Van a participar especialistas como la sexóloga María Rodríguez Suárez, el profesor José Cabido o la presidenta de la Sociedad Galega de Sexología, Vanessa Rodríguez Pousada. Lo presentó la concejala María Rozas.
0: Tratanse de 3 encontros baixo o lema Malestares, medo e esperanza. Penso, ademais, que nestes tempos que estamos a vivir é moi, moi a caída. Xa levamos tempo, pois levan tempo desde Andaina traballando nesta proposta, pero creo que chega nun momento moi acertado. O obxectivo dos 3 encontros é reflexionar sobre a situación da mocidade, sobre os desafíos e conflitos os que se enfronta dende unha perspectiva crítica e dende unha perspectiva feminista.
3: Desde Andaina destacan la importancia de analizar la situación de los jóvenes teniendo en cuenta factores como la dificultad para acceder a la vivienda, la incertidumbre sobre el futuro y el contexto social, como explicaba Aida Raindo.
5: En un ciclo de 3 encontros que veñen a abrir un espazo de debate, dende unha mirada crítica, dende unha mirada feminista, pero sí que pensamos que é moi importante no momento actual no que a polarización, o debate moitas veces está reducido, non? Abrir estes espazos onde atoparnos e poder cuestionarnos certos discursos que están moi presentes no debate público, non? Como, por exemplo, esta responsabilización da xente moza que parece que somos as culpables de todas as problemáticas sociais actuais, non? Entón, vimos un pouco con estas xornadas a pensar non solo sobre a xente moza, sino coa xente moza, sobre como estamos e que necesitamos nestos tempos convulsos. Entón, que expectativas ten a sociedade sobre nós e como esas expectativas nos afectan, como están a influir pues as nosas condicións materiais sobre a nosa construcción identitaria, pero tamén dos nosos futuros, non? Como nos afecta o problema da vivenda, a precarización laboral, os discursos de odio tan presentes na sociedade, como nos están impactando directamente e como eso influe tamén en que teñamos tanta incerteza cara a un futuro, non?
3: Hoy tenemos jornada de huelga en la enseñanza concertada. A las 11:30 comenzaba una concentración y manifestación que partía de la Alameda y que finalizará delante de la Consellería de Educación en San Caetano. La convocan diferentes sindicatos. Hablaremos con ellos en un ratito, en bueno, manifestación pasada por agua, para conocer sus reivindicaciones. Por otro lado, sepan que en AME 7 empresas se presentan al concurso convocado por el concello para construir la nueva plaza de abastos en Barzamirán. Es un proyecto que cuesta con un presupuesto de 3,2 millones de euros y 18 meses de ejecución. AMES, que convoca una nueva edición del concurso fotográfico Enfoca AMES, con suntanza de empresarios de AMES. Es la sexta edición del concurso, tres categorías: paisaje, patrimonio, artística. Lo presentaba el alcalde Blas García y Ramón Cordido, el presidente de Asuntanza.
6: Presentamos un ano máis o concurso Enfoca AMES, que ao final, bueno, sirve unha colaboración que facemos coa xuntanza de empresarios e empresarias de AMES, e que é algo tan importante como para poder descubrir o noso concello. Descubrirlo de dúas maneiras: os participantes, todos os que se anotan e presentan as súas obras, pero tamén que nos sirve despois para que a cidadanía, para que moitos veciños e veciñas de AMES poidan coñecer os fermosos lugares que temos no noso concello, non? Xa son moitas edicións onde salen lugares simbólicos, lugares moi coñecidos, pois Ponte Maceira ou a Playa Fluvial de Tapia, que ademais é un dos últimos gañadores, é a foto feito ali, pero tamén hai outros lugares no concello que se descubren, ou descubrimos incluso, que é moi bo e que ademais nos sirven despois para que se podan visitar e coñecer mellor. E o importante é, sobre todo, a participación e estas vías de colaboración que facemos coa xuntanza de empresarios e empresarias de AMES, que nos sempre defendemos desde o goberno. Por un lado, a transversalidade das áreas, aquí estamos medio ambiente, está turismo, pero tamén dispois esa colaboración coas asociacións e os colectivos locais, que é tan, tan importante.
7: Invitamos a participar no sexto concurso de Enfoca AMES, que organizamos xunto co concello, que pon en valor pois o noso paisaxe, o noso concello. Entón, o pazo de entrega destas fotografías é do 5 de outubro ao 4 de novembro. Vamos ter tres categorías, como ano pasado: a paisaxe, patrimonio e artística. Animo-vos a que, bueno, consultes tamén as bases nas redes sociais e na páxina do concello, que vamos a ter tres premios, todos con cheques para gastar nos nosos comercios. Será o primeiro premio por 200 euros, un segundo por 100 e un terceiro por 75.
3: Mientras en Ribeira, el Ayuntamiento refuerza la gestión sostenible de residuos con nuevos contratos destinados a avanzar en la recogida separativa y el reciclaje, reparto de composteros domésticos, una campaña específica que ya se puede ver en diferentes calles para mejorar la gestión de los residuos textiles y la puesta en marcha de un punto limpio de proximidad, lo explicaba María San Pedro, la alcalde.
8: Xa temos, pois, dúas adxudicadas, neste caso é a línea que ten que ver coa compostaxe doméstica. Imos repartir 110 composteiros aos veciños e veciñas de Ribeira que o soliciten, irán acompañados pois dun pequeno curso de utilización, de mellora e de como poder pois levar a cabo esa compostaxe personal, digamos, que cada un no seu fogar. Ademais desta línea, tamén foi adxudicada xa pois outra línea que ten que ver coa xestión dos residuos téxtiles. Neste caso, pois daremos seis charlas que van a ir enfocadas pois a como podemos mellorar, optimizar o que a xestión dos residuos téxtiles, que neste momento pois tamén é algo que está crecendo exponencialmente e que todos esos téxtiles pois poden ter unha segunda vida. Daremos xa en breves o que é un punto limpo de proximidade, un punto limpo que vai a ter pois entre 6 e 8 digamos como parcelas para dedicar pois a todos esos pequenos utensilios que temos na casa e que moitas veces non sabemos como reciclar, pois vense sean pilas, vense sean baterías, bombillas, lámparas, etcétera, que estarán pois situado nun lugar visible do noso municipio, en alguna plaza, etcétera, para estar pois máis amando que os veciños e as veciñas de Ribeira.
3: En Noia, el concello va a recibir cerca de 2 millones de euros para el Plan Único de la Diputación de A Coruña en este año 2026. Por allí se pasó, junto a la diputada Sol Agra y el alcalde Francisco Pérez, la diputada provincial de Plans Provinciais, Cristina García Rey, que así explicaba las colaboraciones precisamente de la Diputación al concello, en este caso de Noia, con Fran Pérez, el alcalde, a la cabeza.
9: Desde a área de Plans, desde o goberno da Diputación, apostamos, como decía o alcalde, por un plan transparente, con criterios obxectivos e un plan que medra cada ano máis e que intentamos que teña o maior número de fondos posibles, non? Que as cuantías sexan cada ano maiores e que os concellos poidan asumir pois todos os retos que teñen por diante, nun momento no que o financiamento municipal é un reto absoluto. Esta ferramenta, o plan único, é o que permite subsistir os concellos. É dicir, hai moitos concellos na provincia da Coruña que non poderían asumir os servizos básicos de non ser polas aportacións do plan único da Deputación da Coruña.
10: Para nós este programa é moi importante. O feito este ano case a Deputación vai invertir 1.700.000 euros en nós e durante os 10 últimos anos, a pesar de que o goberno anterior presumía de algunhas inversións da Xunta de Galicia, o certo é que a Diputación invirteu máis cartos en Noia que a propia Xunta de Galicia. Moitas obras e moi importantes de Noia están financiadas co POS e aprobamos aínda o plan adicional o outro día con tamén 7 obras importantes, algunha delas de unha magnitud considerable como a obra do Cruceiro da Barquiña, que vai supoñer un investimento de 200.000 euros, ou a toda a modernización e informatización da planta da EDAR, de ETAP, de agua potabilizadora.
3: Antes de ir con la agenda, en el apartado cultural, en Santiago se ha presentado una nueva edición del Festival Internacional de Galicreques, 31ª edición, la próxima semana del día 10 al 18 de octubre, con cerca de 50 funciones que presentaba el director Jorge Rey.
11: Tenemos una programación escolar, para institutos, tenemos una programación en los centros socioculturais dos barrios, tamén nos centros rurais. E despois, como sempre, pois a Carpa da Alameda, que é como o punto de encontro de todas e todos en Santiago, o teatro principal, con unha importante programación de espectáculos con la cara B, ¿no? Sabedes que facemos de fai unos anos, esta, ¿no? Todo ten outra mirada, e a cara B son os espectáculos para que van adicados máis a xóvenes e adultos, e temos este ano importantes compañías, ¿no? En canto a programación, decirvos que bueno, este ano abrimos tamén a vía da residencia e investigación e imos ter un espectáculo Vila do noso compañeiro Petete que va a facer unha presentación do proceso no que estuvo durante estas semanas traballando co apoio do Galicreques no Salón Teatro, a colaboración tamén do CDG, non? Temos compañías, bueno, que nos visitan de todos estos países: Italia, Portugal, Argentina, Colombia, Chile, El Salvador, creo que non me olvido ninguna. Bueno, alguna, Colombia, ya dicen, non? E Brasil.
3: Y dentro de la agenda para esta tarde, sepan que estamos en la SELIC, a partir de las 5 que abre sus puertas, hay presentaciones literarias, por ejemplo la novela Boundaries Road de Cecilia Santomé y Raquel Pico, va a haber también un taller de cestería en madera y la presentación de otros libros vinculados a la Universidad de Santiago de Compostela. A las 7 en el Cine Numax, el poeta gallego Ismael Ramos presenta una sesión de My Own Private Idaho, película de Gus Van Sant, estrenada en 1991. También a partir de las 8 de la tarde se inicia el Festival Ateneo Barroco en la Iglesia de Universidades, con un concierto a cargo de la violinista Lina Turbonet. A las 8, audición del coro creciente en la iglesia de Santa María Salomé. Y a partir de las 9 de la noche hay música en el Momo con Nacho Ganin y Vic Nogueira. Hasta aquí los temas del día. Vamos con la canción de este 6 de octubre y otras historias en el Voces.
12: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.

0: Radio Voz, con Alberto González.
1: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
0: Radio Voz, con Alberto González.
2: Después de haber repasado los temas del día y la canción de este 6 de octubre, ya saben, vamos con diferentes protagonistas y cuestiones en este Voces de Compostela Barbanza. Ya saben que, bueno, hablamos habitualmente de los tres aeropuertos gallegos, de las conexiones, del número de pasajeros, de las rutas, de la competencia que tenemos con Oporto, de la necesidad de coordinar los tres aeródromos de Galicia, pero no queremos hoy hablar de ello, que lo tratamos habitualmente. Queremos mirar un poco más atrás y conocer cómo empezó y cómo se desarrolló la aviación en nuestra comunidad. Y lo vamos a hacer de la mano de Gerardo Rodríguez Arias. Él es autor del libro El desarrollo de la aviación en Galicia, un libro que publica Teófilo Ediciones y el Consorcio de Santiago de Compostela, que recupera la historia y la evolución de la aviación en Galicia, de la aviación gallega, o desenvolvimiento de aviación en Galicia, que ya pueden todos ustedes consultar si lo desean en las librerías. Y tenemos la oportunidad precisamente de hablar hoy con su autor, con Gerardo Rodríguez Arias. Hola, Gerardo, muy buen día.
3: Hola, buen día.
2: Después de adicar un libro, Os 100 años de aviación en Compostela, que ya le voy a ampliar ahora mirada a toda Galicia.
3: Bueno, en realidad este libro que acaba de salir ahora estaba previsto que estuviera rematado precisamente antes de 100 años de aviación en Compostela. Trataba de que saíra no ano 2011, que se celebraba o centenario do primeiro voo que houve aquí na nosa terra, que foi en Lugo no ano 1911 e protagonizado por Loigorri. Pero bueno, non funquén, e despois, como non pude facelo para 2011, tratei de rematar o de aviación en Compostela do 2012, que foi cando se celebrou aquí o primeiro voo, e xa ves, este o de aviación en Compostela foi no 17, e este, pues, 96, son casi 20 anos de traballo, e entón, pues, non houve forma, hasta que me subirei, non houve forma de darlle fin a este proxecto.
2: En estos 20 anos de traballo, non, e de investigación, que foi o máis difícil de reconstruir desta historia, dese desenvolvemento da aviación en Galicia?
3: Bueno, realmente é un libro ambicioso, para mí o proxecto máis ambicioso, e entón, pois, aquí analizo dende, digamos, as primeiras experiencias de globos aerostáticos, despois, digamos, os galegos que trataron de darlle, digamos, dirección aos voos, como Tomás Mariño ou como Ubaldo Pasarón el Astra, non? E despois, xa cando os máis pesados que o ar, xa con proxectos como o de César Conde Mora, un ourensán que deseñou o primeiro hidroavión, que en principio iba dedicado para a Mariña Española, pero bueno, xurdiu nun momento complicado a nivel mundial e quedou, digamos, nun prototipo que realmente si vou, non? Despois analizo os primeiros, nos anos, na primeira década do século pasado, pois cerca de 41, digamos, voos espectáculos que eran os que se celebraban en todas as cidades e vilas importantes de Galicia, prácticamente hasta o ano 30. Despois analizo tamén pues os primeiros, unha pequena reseña dos primeiros 17 aviadores galegos, prácticamente todos militares, excepto 4 civis, 3 deles que se fixeron na emigración, en concreto en Buenos Aires, e despois enfrentamos pues, prácticamente os intentos de comunicación de Galicia con Madrid, e despois o nacimento das primeiras infraestructuras, pasando primeiro polos aeródromos e despois finalmente polos aeroportos.
2: Fai un percorrido, digamos, de esos primeiros voos de exhibición, non? E pioneiros, voos de espectáculo, non? Por decirlo así, de unha forma, para convertirse despois xa, digamos, aviación, un medio de transporte, non? Se fai ese proceso no libro, entendo.
3: Sí, exactamente, exactamente. Eu chamolle vos espectáculos porque realmente facíanse en un sitio que estaba coutado e había que pagar para entrar, por lo tanto, non deixaba de ser un espectáculo, como primeiramente tamén nas festas, os globos aerostáticos, os ascensos, sobre todo os aeronautas franceses que viñeron aquí a nosa terra, tamén era o mesmo. Es decir, había que pagar para entrar para poder completar el espectáculo. Lo que pasa es que, bueno, casi todos, excepto celebrado en Lugo, de Vos, los demás fueron ruinosos porque el espectáculo podía ser contemplado dentro de su
2: pequeño
3: cerrado, rodeado en un sitio donde se, esta gente sugaba vida.
2: Era difícil acotar, ¿no? Acotar o CEO es muy complicado, ¿no? Para poder ver el espectáculo. ¿Cuándo pasó, Gerardo, digamos, o momento de que pasó de ser espectáculo a ser xa, digamos, un medio de transporte aviación? Cal foi, digamos, ese momento clave?
3: Bueno, realmente, pues, a partir, en concreto, os primeiros intentos foron pola aeronáutica militar. Aquí tratábase de comunicar Madrid cos astaleiros de Ferrol, e entón, pues, realmente, digamos, os ingenieros daquela época prácticamente percorreron a liña, digamos, Palencia, Coruña, buscando sitios para, digamos, asentar aeródromos que pudieran achegarlos a Ferrol, ¿no? Por eso, eso empezó en el año 26, Monforte convertirse, digamos, na base de operaciones de todas esas escadrillas militares que vinieron a voar ese año, en el año 26 o año 30, y en Dalí, bueno, achegaronse a Coruña porque tiña ali en Oleiros a Praia de Santa Cristina y el único sitio que podían aterrar, como en Vigo, facían en Panxón, pero, digamos, aeródromos propiamente ditos en terra, pues, primero foi de Monforte, depois o de Sarria, tamén o da Guarda, e a partir de aí, dese objetivo, digamos, militar para chegarse a Ferrol, empezouse a cuestionar a necesidade de ter un aeródromo civil, digamos, donde poder, digamos, iniciarse o transporte. Eses avións, esas escuadrillas que viñeron no 96 e mesmo 97, analizaron xa dende o aire a que sitios podían ser axeitados para esa práctica, non? E aí empezaron as posibilidades. No ano 27, en xullo, creanse os aeroportos nacionais, un real decreto, se crean ordens nacionais, e aí aparecen todos definidos os sitios onde se vai montar un aeroporto nacional, excepto en Galicia que pon, y uno donde corresponda en Galicia. Es decir, que en aquel momento, después de dos años de andar sobrevolando o país, no atoparon un sitio aceitado.
2: No, no se sabía dónde se iba a construir ese aeropuerto, no, digamos, civil en Galicia, ¿no?
3: Y una casualidad de, pues fue a que o Aeroclub Compostela,
2: sí,
3: que nace en el año 32, en el año 33 va una delegación, digamos, a inauguración do monumento na honra de Loriga en Lalín, e ali está cheo de mandos militares e contan o proxecto deles, que xa tiñan constituído a sociedade e que tiñan xa un campo apalabrado, que era en concreto o campo de Mourentán, na Lavacolla, e o aeroporto que iba a ser construído nas Gándaras de Budiño, evidentemente se non pondía a ningún ures porque cando empezaron a escarabellar por ali empezou a sair auga, non? E atoparon, digamos, a idea do Aeroclub Compostela o poder definir onde podían construir o aeroporto nacional de Galicia, e foi aquí, foi en Santiago.
2: Sí, sí, sí. Creo que foi, digamos, vos comercéis con paseseiros non chegan hasta o ano 37 ou algo así, non? Tiñan
3: correcto,
2: máis ou
3: correcto,
2: menos, non?
3: Correcto, a primeira línea con Madrid foi temporal, era máis que unha línea comercial que tiña ese valor, pero realmente o que había era moito transporte de, digamos, de persoais militares, en fin, eran vos máis ben estratégicos, pero sí, formalmente a primeira línea comercial foi esa.
2: Entendo que Lavacolla foi unha casualidade de ter o aeroclube funcionando, simplemente, ¿non? O que hoxe coñecemos como aeroporto Rosalía de Castro, digamos que parte de aí, ¿non? Non foi, digamos, unha decisión condicionada por ningún outra cousa, ningún outro interés, por decirlo así, non?
3: Ningún, o único interés era que era o único lugar axeitado co que deran. E entón, o traballo do Aeroclub Compostela, non recoñecido ata de agora, non se coñece, polo menos se non coñece ninguna experiencia en toda Europa, que un aeroclub desas características dará lugar despois a creación dun aeroporto, claro.
2: Sí, sí. E dentro deste estudio que fixo, desta investigación, hai algún, non sei, proxecto do aeroporto que se plantease en Galicia que hoxe nos podría sorprender, que estivera enriba da mesa, que non se con que dixe.
3: Home, un que realmente non se chegou a materializar, pero que tuvo, digamos, prácticamente foi aprobado en plena guerra civil pola autoridade militar, era o que se iba a facer, digamos, na Ría do Burgo. Concreto, todo que era, había que facer un recheo, pero realmente sí, ese proxecto auspiciado por, fundamentalmente, por María de la Maza e outras personalidades da Coruña, estivo aí, no libro público, digamos, o esquema donde estaba previsto situar, incluso as características. Pero non se chegou a materializar porque realmente, a ver, a xente que en aquel momento pretendía facer un aeroporto pensaba que un aparello civil se podía levantar en 150 metros, que era o que facían os avións no ano, os vosos espectáculos, ¿no? Nos anos 13, 14, 15, ¿no? Y bueno, era y sabían as normas que o terreno non as cumplía, pero bueno, foi bendicido e estaba aprobado, sí.
2: Sí, sí. Non nos imaginamos agora un aeroporto na Ría do Burgo, porque
3: é
2: unha expansión, digamos, urbanística da cidade da Coruña, ¿non? Con miles de persoas ali vivindo, ¿non?
3: Claro, claro. Bueno, sí. Os intentos por facer un aeroporto na Coruña levaron a previamente estudiar a creación en Nararacha, y realmente aquí se reproducen os planos de aquel proxecto, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
3: Y otro en Maldallo, que también presuponía pues acabar con toda aquella zona, ¿no?
2: Luego, después del aeropuerto de La Bacolla, llegó, creo que Vigo, Coruña. ¿Cómo se llegó históricamente a esta configuración de tres aeropuertos en Galicia?
3: Uf, pues verás, o aeroporto son causas moi distintas. No aeroporto de Vigo, no ano 36, estaba previsto que viñeran avións, aparellos militares de Alemania para desembarcar no aeroporto de Vigo e despois leválos hacia León por ferrocarril. Pero que ocurre, empezan a buscar un sitio alrededor de Vigo e francamente complicado, a dar con un sitio aceitado pola orografía do Chan. Entonces, primeiro foron as Gándaras de Budiño, donde no ano 28 se pensaba que se podía facer así, viron que non, que aquello estaba inundado e non se podía facer. E despois, unha cosa que recomendo, que lías con tranquilidade, uh-huh. Como dan con, digamos, con Peinador, que realmente, o tal topónimo como non existe como tal. Eso obedece a, bueno, que a parada do tranvía levou o nome que había ali, pois levou o nome de Peinador. Uh-huh. Y en ese sitio, os militares intentaron facer unha pista precisamente para que unha vez montados eses pudieran despegar desde aí e non pudieron facelo porque había unos penoutos enormes e non había forma de facer. Por eso costou moito facer un aeroporto. E que ocurre? Cando realmente, remata a guerra, se trata de facer un aeroporto civil, pues dice, vamos a intentar aproveitar porque chegaron a saltarse unos 500 metros. Pero claro, un avión militar pode pasar en tres espenedos, pero un avión comercial non. E eso, francamente, foi complicado e costoso, ¿no? E o da Coruña, pues naceu da forma que cando no ano 40, no ano 50, perdón, se inaugura a pista asfaltada de La Bacolla, home, na Coruña, recén chegado o alcalde Molina e o Barreira da Maza, pois na inauguración o ministro Gallarza aquí dixo, bueno, en Coruña, pasar de que ofrecen terrenos, pois é imposible facelo, pois, en fin, as dificultades económicas eran grandes, e dixo que Coruña teñía que servirse do aeroporto de La Bacolla e que iban construir, digamos, unha pista, unha estrada, digamos, a tallo para chegar máis a Coruña que realmente chegou a facerse, que foi a de Sigüeira. Pero a partir de aí, pues bueno, desenvolvese unha actividade inusual, digamos, naqueles momentos poderes tácticos. E ao final, de non moitas voltas, pasaron 10 anos, 10 ministros e 10 alcaldes, e no ano 63 inauguras en Peinador, que era unha aposta moi personal de Barriga da Maza.
2: Sí, sí. E agora temos aí en activo estes tres aeroportos galegos os principais, porque logo sigue, entendo, funcionando o aeródromo de Rozas en Lugo, non? O da Fervenza aí en Mazaricos. ¿no?
3: Sí, bueno.
2: Esto es como aeródromos, no aeropuertos, ¿no?
3: Entiendo. Sí, el Lugo también una historia un poco longa así para una entrevista, pero sí, a idea era que hacer un aeropuerto también. Houve moitas dúbidas entre realmente apostar por Lugo, porque era unha zona tamén, digamos, que ofrecía moitas posibilidades aí na Terrachá, pero bueno, estaba un pouco lonxado, digamos, das zonas ou das cidades motivadoras de viaxe, non? Entón, finalmente, Santiago tamén está enclavado nunha zona moi boa desde o punto de vista climatolóxico e apostouse por Santiago. Desmontaron ou desmantelaron o que fixeran os alemáns en Lugo e realmente algunhas persoas de Lugo que tiraron para que non se desmantelara todo e conseguiron ali constituir tamén un aeroclub, foron os que defenderon e posibilitaron que hoxe en Lugo haxa unha pista asfaltada e haxa ese polígono industrial tan, desde o punto de vista tecnolóxico, tan importante.
2: De feito, é o Real Aeroclub de Lugo, non? Que
3: tira probablemente, digamos, o aeroclub que ten máis actividades desde o punto de vista aeronáutico.
2: Bueno, estamos presentando precisamente este libro de Xerardo Rodríguez Arias, O desenvolvemento da aviación en Galiza, 20 anos neste caso de investigación. Si mirando cara ao futuro, Xerardo, si dentro de 20 anos outro investigador escribís a continuación do seu libro, que lle gustaría que pudera contar sobre a aviación galega? Como estamos agora con estos tres aeroportos? Ou a competencia con o Porto? O papel que pode xogar, digamos, o Porto neste escenario? Como podería ir esa investigación?
3: A ver, bueno, eu tratei de facer isto porque, primeiro, porque me gustaba, porque estou relacionado con esta actividade, e, bueno, había un montón de documentación que, si non se publica ou si non se publicaba, pues quedaría, digamos, perdida. Quen queira afondar en isto, ten un camiño aberto, e pensando no futuro, home, o tema de os tres aeroportos, a ver, unha pouca de sentido común, ¿no? É dicir, nos temos unha demanda X de pasaxeiros moi semellante a que ten o Porto. Un aeroporto aténdese dende unha sola pista e desde aquí dende tres separadas. Entonces o negocio é ruinoso. Esta competencia entre eles ten moi mala pinta. O sea, non sei de que forma. Eu supoño que no seu momento teríanse que ter adoptado, digamos, medidas e tratar de destinar cada un deles en alguna especialidade moi concreta. E sobre todo, non competir entre eles, porque si ampliamos as pistas nos tres aeroportos, en caso concreto, no máis pequeno, si tratamos de ampliar pistas, o que facemos non competir con o Porto, sino competir co que está máis dotado, que Santiago, porque si tú incrementas a longitud de unha pista, é para utilizar avións que permitan un alcance, un radio máis longo, por lo tanto estás competindo incluso en distancias medias e longas con Santiago. Si tú desconcentras, en lugar de ter un hub donde podías distribuir y conectarte con todos os continentes, pues realmente tens que ir a outro sitio a precisamente facer esa escala y poder enlazar. Eso é un desastre y desde el punto de vista económico, pues ruinoso.
2: Sí. Bueno, di unha persona que acaba de facer unha investigación moi importante sobre a historia da aviación en Galicia, pero que ademais profesionalmente foi controlador aéreo, non? Moitos anos, sabe moito desta cuestión. Dígame unha cousa, hai algún episodio, algún personaxe ou algunha fotografía do libro que ven moi moi ben ilustrado que lle sorprendera especialmente?
3: Pois a verdade é que son eu creo que son cerca, a mellor son 200, non? Sí. Bueno, non podría decirlo, a verdade é que, bueno, a mí a que me chama máis atención é a que publico, digamos, que no primeiro bo que se fixo na historia para mí, que foi Santos Dumont en París no ano 1906, e iso, pues, é unha cousa feble, que non ten, non sei con que se me pudo subir e aguantarse no aire, non? É a que máis me chama a atención.
2: Moi ben. Xerardo, grazas por esta conversa, que vai moi ben.
3: Gracias.
2: Hasta outra ocasión. Non sei se está investigando algo máis.
3: Pois sí, estou rematando un traballo sobre Loriga que para o que ven cúmplese o centenario, o este ano foi o centenario do voo a Manila, uh-huh, a Patrulla Alcano, pero o ano que ven, digamos, o centenario do voo que fixo aquí, estuvo na nosa terra e estuvo en Lalín, evidentemente, no Monte do Toxo, sí, sí, na Coruña, uh-huh, Pontevedra. E bueno, digo, sí, a ver se si somos quen de rematarlo.
2: Bueno, pues quedamos pendentes de ese, digamos, novo libro, nova investigación de Xerardo Rodríguez Arias, ou se quisemos afondar un pouquiño máis na historia dos aeródromos galegos e o desenvolvemento da aviación precisamente en Galicia, con ese libro publicado por Teófilo Edicións e polo Consorcio de Santiago. Xerardo Rodríguez, grazas, un aperto, bo día.
3: Gracias a ti, Alberto, bo día.

0: Voces de Compostela y Barbanza con Alberto González, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz. Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
1: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
2: Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
1: Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
2: Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
1: Vitri, dietética y naturopatía. Mavi Beniño, control de peso, digestión, inflamación, menopausia, patologías autoinmunes. Calle General Pardiñas, 2224, Santiago de Compostela. Teléfono 604-038-845.
2: Doctor Jorge Luis Ortega Castro, clínica dental. En Avenida de Vigo, número 12, primero E, Ponte Cesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
1: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
3: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinarias Otero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinarias Otero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
0: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
4: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
0: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Radio Voz. Con Alberto González.
6: Ose martes 6 de octubre tiñamos a segunda xornada de folga neste inicio de curso na enseñanza concertada en Galicia. A primeira xornada foi o primer día de cole. Sindicatos que convocaban hoxe unha movilización pasada por agua en Compostela dende Alameda Antae, San Caetano, onde está a Consellería de Educación. Bueno, pois por la situación meteorolóxica, entendo que foi algo rápido. Está connosco Tania Alonso, representante sindical de Comisiones Obreiras. Hola Tania, moi bo día.
7: Moi bo día.
6: Como estades? Aparte bueno, de mollados, pues, entendo,
7: mollados,
6: ¿no?
7: Efectivamente, mollados. Pues mira, masiva, multitudinaria. De verdad de que, bueno, éramos xa algo conscientes de la movilización, porque, bueno, de todos os puntos de Galicia movimos pues, cerca de 20 autobuses. Sabíamos que bueno, que ia a ser masivo, a pesar da climatoloxía que foi un tanto adversa, así que pois contentos, mollados, algo cantos, pero contentos porque foi todo un éxito.
6: Bueno, é a segunda xornada de folga, como dicía eu, neste inicio de curso, que vos levou a volver a movilizarvos.
7: Pois pois a negativa sistemática desta Consellería de Educación, de, bueno, non é modus operandi exclusivo da Consellería de Educación, a Xunta do Partido Popular pois actúa deste xeito, o que nos leva é a inacción, a inoperancia, o bloqueo sistemático a negociación colectiva, non nos chaman para negociar, pois a solución pasa por facernos espetar nas rúas.
6: Contame, falas de falta de vontade negociadora, que resposta haber recibido hasta agora por parte
7: ninguna.
6: Vale.
7: Absolutamente nada, negativa, pero bueno, quero dicir, estamos acostumados, xa vos digo, non só na Consellería de Educación, tamén actúa do mesmo xeito a Consellería de Política Social, o silencio por resposta, parecenos, dende logo, dende Comisións Obreiras, non imos tolerar este modus operandi. A negociación colectiva é un dereito que ten a clase traballadora, bloquear esa negociación non é de recibo.
6: Contanos as principais reivindicacións que está despedindo
7: pois,
6: todos os sindicatos.
7: Sempre, cando falo con vos, cos medios, sempre vos digo o mesmo, que estamos nunha tesitura complexa. Por un lado está a falta de apertura de mesa de negociación e de acadar novos novos acordos, novas melloras para as persoas traballadoras do sector, e por outra banda está un acordo asinado, negociado, asinado, publicado no DOGA no 2008 que está sen cumprir. Entón, claro, pues, ante esa situación é que cando reivindicamos, eso non é materia de negociación, eso é materia de obrigado cumprimento, porque está asinado, negociado, asinado, publicado no DOGA.
6: Por que non se cumple?
7: Pois consideran que as persoas traballadoras do ensino concertado non temos dereito a cobrar ese complemento de homologación, unha homologación que está estipulada por lei. A propia LOE fala de equiparación progresiva do persoal de ensino concertado co persoal de ensino público. Pois consideran que non temos dereito a que a lei sexe efectivo para nós. É unha cuestión, ademais, só acontece en Galicia, é a única comunidade autónoma que ten semejante tropelía. Aparece, bueno, ano tras ano, bloqueado ese pagamento na lei de orzamentos. Pois estamos nesa tesitura. A maiores, a falta de negociación de novas medidas. Levamos cerca de 20 anos sen asinar nada realmente relevante. A última asinatura foi no 2008 e non o están a cumprir.
6: Tamén falades de cuestións de reducción de carga lectiva. Podenos explicar, Tania, digamos, como é digamos, a vida de un mestre, de unha mestra na concertada na pública, para que a xente que nos escoita se dé conta,
7: completa,
6: digamos, as vosas reivindicacións.
7: Por suposto, explico, Xo. Dende Comisións Obreiras non existe controversia. Quero dicir, non estamos falando de modelos educativos. Podemos estar máis a favor, menos en contra dos modelos educativos que hai actualmente na Comunidade Autónoma de Galicia e no Conxunto do Estado Español, non? Podemos falar largo e tendido, pero ese non é o debate. O debate é que existe o modelo concertado, é que o 30% do alumnado de Galicia está matriculado en centros concertados. É un servizo público, prestamos un servizo público, podemos debatir se nos gusta ou non, pero ese non é o tema. O tema é que existe, é que hai ese alumnado aí. As diferenzas son clamorosas. Un profesor de ensino concertado ten 25 horas semanais de xornada lectiva. Pola contra, un compañeiro de ensino público ten 18. A Consellería reduce a carga lectiva do profesorado de secundaria falando de mellora da calidade educativa, porque evidentemente canto menos carga lectiva teña ese profesorado, máis tempo de preparación, corrección, atención do alumnado. Por que o alumnado de concertada non pode ter esa mesma calidade educativa cando son centros sostidos ao 100% con fondos públicos? Eso non pode ser. A vida de un compañeiro ou compañeira de ensino concertado, pois é dura. É dura, porque son xornadas moi longas, con moitísima carga lectiva, con moitísimo tempo dedicado á preparación de tarefas, ademais a carga que o feito de pertencer a empresas privadas supón, porque facemos moitísimos servizos que os compañeros de pública non teñen que facer.
6: Entendo que os profesores consideras que non están suficientemente recoñecidos dentro do que é o propio sistema educativo, non?
7: Sempre falamos de profesorado low cost. Eso é un modus operandi constante da Xunta do PP, bueno, da políticas do Partido Popular. Privatizar sistemáticamente servizos públicos e sustentar a calidade de esos servizos nos lombos das persoas traballadoras. Es decir, esto é como o bono de gratuidade para o 03, claro, a costa de que de ter as persoas traballadoras que sustentan esas escolas infantis en precario, con salarios que rozan o SMI. Claro, que é fácil. Privatizamos servizos públicos e cargamos a calidade deses servizos públicos nas persoas traballadoras. As persoas de ensino concertado las trabajadoras y trabajadoras de este sector somos clase obreira, somos personas trabajadoras.
8: Uy.
7: ¿Sabe? Educación, que eso é algo que a sociedade tamén desconhece. A aprobación dos presupostos para o pagamento delegado das persoas sino concertado depende da administración. Por eso estamos reclamando a administración. De nada sirve negociar coas patronais, a administración non dota de fondos para pagar as persoas traballadoras do sector. Por eso estamos nesta situación e imos continuar.
6: Hai unha cuestión, a educación é igual nun centro concertado que nun centro puramente público 100%.
7: É exactamente igual, temos as mesmas obrigas, as mesmas obrigas, a mesma legislación que cumprir, os mesmos protocolos, todo exactamente igual. A diferenza son as condicións laborais dos traballadores e traballadoras que sustentan ese servizo. Polo tanto, pois, realizar un servicio precarizando as persoas que o sosteñen como mínimo é indigno.
6: Ben, antes, falabas de que a Consellería non quere a convocatoria da mesa tripartita. Que tendría que facer agora a Consellería para que poda recuperar, digamos, o diálogo con vos e poner fin a estas mobilizacións, non?
7: Por suposto, o mínimo que pedimos é iso, é convocar a mesa tripartita, que é onde se negocian as cuestións relativas ás condicións laborais das persoas traballadoras do sector, que a convoquen e propoñan un calendario de unha calendarización de accións para mellorar as condicións de traballo destas persoas. Non podemos estar con 25 sesións lectivas semanais. Onde está a calidade educativa? Mira, outro día, o conselleiro de Educación da Xunta de Galicia, Román Rodríguez, fixo unha intervención de cerca de 50 minutos no Consello Escolar Galego, e deses 50 minutos adicou 0 minutos ao ensino concertado. Este conselleiro é consciente de que ten matriculado 30% do alumnado galego en concertada? Resulta insultante, quero dicir, a min sorpréndeme, porque penso que ou é desconhecedor de onde está matriculada a cativada de Galicia, ou entón é unha, bueno, pois eso é unha falta de respeto total e absoluto por nós, as traballadoras de ensino concertado, polos cativos que están ao noso cargo e polas súas familias, porque eu volvo a recordarlle a Consulta de Sociedade, isto é un servizo financiero.

0: son de cerca de 50 minutos no Consello Escolar Galego, en esos 50 minutos adicou 0 minutos o ensino concertado. ¿Se conselleiro é consciente de que ten matriculado 30% do alumnado galego en concertada? Resulta insultante, quero dicir, a min sorpréndeme, porque penso que ou eres coñecedor de onde está matriculada a cativada de Galicia, ou entón é unha, bueno, pois eso é unha falta de respeto total e absoluto por nós, as traballadoras de ensino concertado, polos cativos que están ao noso cargo e polas súas familias. Porque eu volvo a recordarlle a Conxunta de Sociedade, isto é un servizo financiado o 100% con fondos públicos. Que fai a Consellería con eses fondos públicos que non dá a calidade educativa que merecen eses rapaces e rapazas?
1: Entendo. Dime unha última cousa. Entendo que pode haber novas movilizacións e unha terceira xornada de folga, non?
0: Por suposto. Temos convocada para novembro outra xornada de folga e para decembro, se é necesario, tamén e intensificaremos movilización, por suposto. Non descartamos absolutamente ninguna medida de presión para eso estamos as organizacións sindicais, para presionar. Non nos queren escoitar nos despachos, pois terán que escoitarnos nas rúas.
1: Moi ben. Tania, grazas por estes minutos. Un aperta, bo día.
0: Otra, buen día.
1: Gracias, buen día, hasta luego. Tania Alonso, representante sindical de Comisións Obreiras, en esta segunda jornada de folga en la enseñanza concertada en Galicia, en Compostela, por ejemplo. Hay centros educativos concertados relevantes e importantes que todos conocemos. Ademais con un número de alumnos e alumnas relevante e importante, Colexio La Salle, Colexio Compañía de María, Colexio Cluny, por poñer, digamos, tres exemplos. Se teñen, digamos, jornada de folga, esa movilización, ás 11:30 partían da Alameda xusto no momento álgido da tormenta que estábamos vivindo, remataba fai unos minutiños en San Caetano, diante da sede da Consellería de Educación.

0: tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, una jornada de chaparrones, de tormentas, de mucha variedad, dependiendo del punto en el que nos encontremos, pero aquí, como siempre os decimos, tenemos una temperatura agradable, queremos disfrutar juntos de la tarde, de la música, de las secciones que nos acompañan en la tarde, estudiar y disfrutar todo lo que podamos en la medida de lo posible con Víctor Márquez en el control técnico de sonido. Seguimos con fiestas en muchos puntos, sobre todo con esas fiestas de San Froilán, muy pendientes también del tiempo, como decíamos, porque aunque aquí en el programa reine la buena temperatura, reine la tranquilidad, es verdad que en el exterior, dependiendo un poco de donde estemos, esto no es así, ya lo hemos comprobado esta mañana. Así que antes de nada, como siempre, vamos a Meteo Galicia para preguntarle a María Souto cómo está ahora mismo la situación. Hola María, muy boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Bueno, ¿qué tal? Contanos María, ¿cómo está o tempo? Está revolto, pero todo depende de onde esteamos, non?
1: Sí, efectivamente. Bueno, un ambiente de inestabilidade, nubes, un carácter tormentoso, témolo en toda Galicia, pero bueno, lo que levamos de día sí que a situación foi moi distinta. Hay que ter en conta que levamos registrados hoxe, bueno, pois máis de 2.000 rayos en Galicia. Bueno, caeron moitos na provincia de Pontevedra, interior da provincia da Coruña, provincia de Ourense, estes últimos que están caendo con forza na zona da Mariña de Lugo, por exemplo. É dicir, sí que tivemos moitos puntos xa con desas tormentas acompañadas de chuvias puntualmente fortes, ou outras zonas que se libraron durante a mañán, pero hai que decir que de momento, bueno, pues toda esa inestabilidade, todo ese aire frío, niveles altos, atmosfera, sigue xirando sobre Galicia. Se miramos en marcha dos satélites e poderemos estar aí arriba no espacio, vemos como se move todo ese aire frío, está producindo toda esta inestabilidade e aínda quedan unhas horas, polo tanto, aínda non estamos libres de que co avance desta tarde, pois de novo se volvan a producir chubascos puntualmente fortes. Polo tanto, bueno, pois de momento manter esa precaución, de feito, pois se manteñen eses avisos para o final do día, porque aínda pola tarde, 6-7 da tarde, decir, aínda que agora pois teñamos un momento de relativamente calma en moitos puntos, non significa que isto se rematara, senón que aínda nos quedan pois chubascos que poden ser potencialmente tormentosos para o que queda de tarde. Así que, bueno, pois un ambiente de moita inestabilidade, lógicamente, onde xa choveu pola mañá, pois a temperatura non subiu moito. Noutros puntos onde foron librando, bueno, pois as temperaturas tampouco son demasiado frías, non? Temos aínda, están vindo un poquinho de tormenta e, polo tanto, bueno, pois os termómetros, como ben dís, están en valores relativamente cálidos. Agora mesmo, bueno, chegando aos 20 graus, por exemplo, na zona da Coruña, Ferrol, tamén nas Rías Baixas, na propia cidade de Ourense, aínda que en moitos puntos estamos por debaixo deses 20 graus. Destacamos en canto a precipitación moi forte que está leva caendo na última hora na zona da Mariña de Lugo e antes, durante a mañá, pois os rexistros máis importantes foron sobre todo na provincia de Pontevedra.
0: E nos sitios, nos lugares nos que non choveu pola mañá, nen choveu moito ata agora, hai posibilidades de que chegue pola tarde esa choiva ou non?
1: Uy, sí. A verdade é que é imposible atreverse a decir, tranquilos,
0: zonas?
1: Que en este curruinchiño non vai a caer nada, porque realmente a inestabilidade é alta. Bueno, mirando agora pois a chuvia acumulada nas últimas 12 horas, vexo poucos sitios onde non caeu nada. É verdade que temos pois toda, por exemplo, a comarca da Coruña, de Ferrol, sí. Que non caeu nin gota, moitos puntos tamén da zona de Muros, da Costa da Morte, non choveu prácticamente nada, na Terrachá tamén moi pouco, pero non significa que pois esa ambiente tormentoso tamén de achegado a estas zonas, aínda temos tarde por diante, cara tarde, noite, pois non nos debería de sorprender tamén algún chaparrón de tormenta en eses puntos onde teñen o pluviómetro cero.
0: É curioso, porque a semana pasada, o martes, tamén foi un día de moita choiva, sí. E pola tarde igual, será unha situación similar ou é diferente ao martes pasado?
1: Completamente diferente. A do martes pasado era unha fronte como se fora inverno. Chegou o vento do sur, co seu temporal de vento, co seu mar erosionado, e despois do vento pasou a fronte e nos deixou esas cantidades de chuva importantes, sobre todo esos refachos de vento fortes, pero non viñan acompañados de tormenta. Oxe, o problema non é o vento, o problema é pois ese aire frío en capas altas da atmosfera que produce estes chubascos que no momento de caer o fan con moita forza, acompañados de esa rabia, e tamén, bueno, pois nos deixan esos rayos, non? Ese aparato eléctrico atmosférico que nos deixa toda esta inestabilidade. É unha forma de chover distinta, por decirlo así, unha situación meteorológica distinta, pero efectivamente tamén cadra o martes e tamén cadra que o martes vai a ser o día peor da semana, porque a partir de mañá, pouco a pouco, pues xa nos iremos recuperando e xa se vai ir desfacendo toda esta inestabilidade.
0: Pois imos vendo si a atmosfera elixe o martes como peor día da semana, si isto sigue repetíndose, bueno, que casualidade evidentemente non ten nada que ver, como ti decías, pero é certo que situación adversa hoxe con eses avisos, en cambio parece que de cara a mañá xa se empeza a normalizar a situación, non, María?
1: Sí, sí, efectivamente. Bueno, é curioso porque moitas veces, como normalmente a xente obviamente prefiere que haxa bo por la fin de semana e se chove por la semana, pois mellor. Bueno, pois se cadrara xa dous sábados seguidos, xa diríamos, é que non pode ser. Bueno, pois esta vez cadra os martes, non? É un pouco a lotería. En todo caso, mañán vai a ser un día no que nos chamamos de transición, é dicir, vai haber vento do norte, vai a facer bastante fresco e vai a chover mañán, vai a haber chubascos, xa non esperamos que teñan carácter tormentoso, tampouco hai avisos mañán, así que xa vai ser un día normal, pero con chubascos, sobre todo nas provincias da Coruña e de Lugo, é onde vamos a ter esos chubascos un pouco máis de frecuencia, no sur, nas provincias de Ourense e Pontevedra, bueno, aí xa o vento do norte mete menos chubascos e polo tanto pode escapar algún, pero xa menos importante. Temos mañán ese día de transición, con máis chubascos na metade norte de Galicia, e despois a partir do xoves pues xa se vai ir metendo o anticiclón, polo tanto, bueno, pues a tendencia é que a partir do xoves, venres, fin de semana, ponte larga, etcétera, bueno, pues aí todo parece indicar que vamos a ter tempo seco e temperaturas xa normais para a época, eh? Temperaturas agradables, pero non disparadas como esas que tivemos no verán, pero ainda así, bueno, sobre todo tendo en conta o día que toca hoxe, pois a fin de semana, agora mesmo, absolutamente tranquila, estable e moi agradable.
0: Pois que ben, con esa Ponte do Pilar, con San Froilán, con moitas festas por aí, si continúa así, bueno, pois tamén se agradecerá, dende logo, porque parece que a situación anticiclónica últimamente pois quere bastante a Galicia, non? Porque non desaparecen os anticiclóns.
1: Bueno, a verdade que sí, a verdade que sí, sobre todo vendo o que pasa en outros puntos da península, é verdade que hoxe nos tocou a nos toda esta inestabilidade, que non é solamente en Galicia, tamén temos avisos en moitos puntos da península, por exemplo, temos boa parte do Pirineo, tamén de Aragón, hoxe boa parte de Cataluña un aviso de nivel laranxa, tamén en moitos puntos de Castela Mancha e de Extremadura. Bueno, hoxe repartida, por decirlo así, por moitos puntos da península, pero bueno, é verdade que vimos de situación, sobre todo no Mediterráneo, de moitísima inestabilidade, e aquí en Galicia unha situación meteorológica completamente tranquila. E así vai pasar, efectivamente, volve outra vez a predominar o anticiclón, o que se ve, pois, eso, despois da xornada de transición de mañán, a partir do xoves.
0: Bueno, pois con iso nos quedamos. María Souto, moitísimas grazas, unha aperta enorme, feliz tarde.
1: Graciñas, igualmente.
0: Hasta luego. Bueno, pues es verdad que el tiempo algo parece que está cambiando, aunque eso tienen que aportar los datos y la documentación los expertos en la materia, como en este caso María Souto, pero antes era más habitual que lloviese toda la semana y que tuviésemos uno o dos días de tiempo anticiclónico, pero últimamente, bueno, pues tenemos un día o dos de muchísima lluvia, de tormenta, de viento o lo que sea, y luego el resto de la semana, pues tiempo tranquilo, como va a pasar una vez más también esta semana y como se agradece también, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos ahí un puente, un día festivo, el lunes, Día del Pilar, Día de la Hispanidad, y bueno, pues con muchísimos festejos también en la comunidad. Y con fiesta y con alegría arrancamos la tarde estudio. ¿Tenéis pensado ya qué canción vais a escuchar esta tarde? ¿Qué os apetece dedicar y compartir? Ya sabéis que podéis pedirlas en el 981 13 44 33, o enviando vuestros mensajes de WhatsApp al 672 16 77 55. Y aquí también nos resistimos a que se acabe el verano, aunque hoy tenemos un tiempo un poquito más otoñal, invernal, no por la temperatura, pero sí por las lluvias y las tormentas, pero no resistimos a que se marche el verano y por eso seguimos con canciones del verano, con un tema que se hizo conocido, o se dio a conocer, mejor dicho, en este mes de julio de 2026, en este verano. Se han juntado el rapero canario Quevedo con el grupo tinerfeño Nueva Línea y juntos han lanzado El Golpito, una canción que mezcla la música urbana de Quevedo con el carácter festivo de las orquestas canarias, resaltando las raíces y la identidad de las islas. Bueno, pues una canción que habla del golpito, y el golpito pues algo que a lo que se refiere en Canarias cuando hablan de avanzar progresivamente, sin prisas, pero sin detenerse. Así que, como Nueva Línea y como Quevedo, arrancamos al golpito.

0: con meu alí. Ese, o sea, esa romería hai anos, non sei se foi sempre así, os domingos empeza ás 5:30, 6 da tarde a tocar, ese, e hai dúas orquestas.
1: Claro.
0: Quer dizer, é que, a ver, un domingo, pouco teña que marchar outro día, é mellor así un día tarde. Non empezará ás 11, 12 ou 1 da mañan, como se foron viernes ou sábado.
1: É que bueno, o que máis e o que menos, entes, sendo verán, o 90% traballa o día seguinte, claro. Entonces...
0: Claro, é que aí está. É, polo menos, se estico meu, viñen aquí, é... Sei que empezaba a ser, bueno, que estando que cerrado, igual un hora que outro, pero bueno, no caso de aí, non é o mesmo que che empeza a 7 ou 8 da tarde que che empeza a 12 ou 1 da mañá, que este, bueno, un domingo xa non vou esa hora, onde vas.
1: Pero ti mira que o fenómeno verbena en Galicia vai máis alá, porque falamos do domingo, pero tipo este no verán, e hai festas todos os días, un martes, un mércores, un xoves, con orquestas atas tantas da mañá, está a tope, entón quero dicir...
0: Ah, no, eso sí, pero... Ver,
1: porque non sempre ven sábado e domingo, en vez que no verán toda a semana, hai un lunes,
0: no,
1: un martes...
0: No, é todos os días, sobre todo o mes de agosto,
1: sí,
0: pero
1: sí,
0: bueno...
1: Sí, por eso.
0: Pero tamén é os días que máis, o sea, que máis xente de vacacións hai.
1: Tamén, é verdad, claro, sí,
0: verdad, sí. Que ela tamén influye, veñen moitos turistas, unha sí, cousa e outra sí. Tamén influye.
1: Pero xa noutras épocas é verdad. Bueno, xa tes aí, estás contando os días, canto che queda para volver?
0: Quédame hoxe a mañán, despois o jueves xa estou en camiño. Destas horas xa estou volando cara arriba.
1: Xa ves outra vez co sol?
0: Sí, mira que ven, xa estaba escoitando, aí ao tempo, dixe, bueno, porque chova hoxe todo o que tiña
1: sí,
0: que chover.
1: Sí, sí, hoxe mañán e o jueves volvo outra vez bon toda a fin de semana, mira
0: porque tío. Aquí hai un sol radiante que isto debemos estar a 30, eso que fai unha brisa, pero bueno, a 30 graus ou por aí estaremos.
1: Que gozado.
0: Eu estou ora mesmo aquí no balcón, teño unhas vistas estupendas, en breve vou ir de...
1: Pero deberías, o que te dicen, deberías de mandarnos unha foto desas vistas para darnos un pouco de envexa, mándanos unha foto ao WhatsApp.
0: Pero teño medo que, xa falei ora con Víctor, teño medo que veña para aquí, a daquela despois dixete sola.
1: No, ¿eh? No, no, que non pode ir, non pode ir, que no, no aquí estamos os dous ben suxeitos, non podemos marchar agora, no, no. Pero así nos facemos unha idea do que ves dende aí. E polo menos, mira, bueno, pois pues, que nos gusta saber onde están os ouvintes.
0: Pola tarde vou ir a Ardunas para despedirme delas. Se queredes vir a tomar un helado, invítoos.
1: Nos mandas desde ali, desde as dunas, moi ben, estupendo, moi ben. Bueno, entón estamos pasando ben, están sendo
0: ben,
1: aproveitadas, que guai.
0: Sí,
1: que ben.
0: Sí, sí, nada máis que eu que te digo sempre, para desconectar uns días está ben. Para desconectar, non pensar no traballo, no tal, andar ao teu aire, sin hobbies, sin horarios, sin prisas, facer o que te apeteza, nunha palabra.
1: Sin pues, claro, sin horario, sin estar madrugando, nin... Sí, sí, sí. Por...
0: Sí que tens que estar ali a tal hora, que se mañan tens que madrugar, que se outro día non sei que... polo menos así unha semana ou 10 días, de vez en cando está ben. Depois non, que despois hai que volver á rutina.
1: A rutina,
0: aquí, a ver.
1: Sí.
0: Despois, a ver, eso está ben uns días, despois hai que volver á rutina.
1: Playa, piscina, verbena, comer así, sin máis, sabes, sin ter que facela, ni nada, todo unha maravilla.
0: Claro, é que ahora aquí ainda falía ya hai un pouco comida, e dixo, como estás, como vou estar, mamá, como vou estar. Se aquí teño, nada máis que acordarme de chegar ahora ao restaurante, a hora de comer, despois, se quer ir á piscina, vou, se quer pedir algo, pido, se quer ir á playa, vou, se quer ir a Ardunas, vou, se quer coger o coche e ir a un parque, vou, o que me apeteza, quero dicir, sin agobios, sin horarios... mellor é imposible.
1: Claro, aí cargas as pilas a tope para despois vir, hombre, vir con forzas. Non sei que nos dixo outro día, que o Inte dixo, pero Adrián, creo que foi Raquel de Lalín, non sei se
0: sí,
1: escoitaste.
0: Sí.
1: Que dixo, pero cantas vacacións ten este ano? Digo, pois eu penso que ten máis ou menos como todo mundo, pero dá a impresión de que foi onte cando foi as Canarias, ese fai, foi en abril ou por aí cando fuche, non?
0: Pois pues, está, Raquel, se me está escoitando foi eso, teño 15 a 15, na empresa que estou, pois que escoiten todos, danos 15 días a 15 días, será que ela, claro, pareceu moitas, pero non, collen 15 en abril, e co outros 15 en outubro, o sea, ahora está ano que ven xa nada.
1: Raquel, penso que ten algunhas máis, eh?
0: Ai, bueno, pues...
1: Traballa nun cole, e o verán, que
0: ai,
1: che longo,
0: bueno, pues,
1: eh?
0: Pois pues aí está, ves, canta a vacación está
1: gustí. É xusto, ela, nos di outro día, pero este Adrián canta a vacación.
0: Non, non son profesor, non.
1: Ela traballa no cole, e no, bueno, podes traballar de moitas cousas, e tens vacacións igual que os escolares, evidentemente. Entón, ela está aí, bueno, moi ben, e colle vacacións tamén de Navidad, de Carnaval.
0: Claro,
1: mellor que os profes. Eu penso, pero bueno, estamos falando dela, que nos chame a Raquel e nos conte, pero eu penso que tedes mellor que os profes, porque non ten a mellor tanta responsabilidade, ni que valeos de cabeza, ni que corregir exames, nin demais, non? Sino que acabe o seu traballo e olvídase. Pero bueno, isto que o diga ela, que eu estou falando por falar.
0: No, pero da cara nese sector veñen, como decía eu cando estaba estudiando, vamos, profesores viven ben, teño mitad do ano de vacacións, é o que esti, verano xa collen dos outros meses. Depois nas Navidades, 15 días ou 20. Ven Semana Santa, Semana Santa. Ven Carnaval, casa outra semana. Ao final se botan máis tempo de vacaciones que traballando, pero bueno.
1: Cousa do que estou totalmente a favor, eh? Quero decir, cantas máis vacacións, eu estou encantada que teñamos vacacións, que teñamos dereitos, que teñamos tempo para descansar, eso é maravilloso. Eu non critico a ninguén porque teña vacacións. É máis, todo está ben, quero decir, os que teñen son merecidas, máis que teñan que ter. Vacacións, bons salarios, boas condicións, porque logo tamén para dar unha boa educación, como tema da sanidade, como moitos temas, é decir, os traballos hai que valorarlos, hai que dar os seus descansos tamén, eso é fundamental. Bueno, con isto non vou facer un mitin, porque xa hai que ten que facer que xa temos eleccións aí o 29 de novembro, entón non é cousa miña, non é cousa miña, pero pero hai que ter dereitos, eso sí.
0: Hai que ir votar, cada un coas súas ideas, que eu non vou debatir.
1: Bueno,
0: cada un...
1: vamos votar a canción, que xa me van votar a min daqui que temos que meter a desconexión de publicidade. Que poñemos?
0: Mira, ponme de Harmonía Show. Xa que escoitamos e recordamos, pome aí unha que dices ti.
1: Non quedache cansado de Harmonía Show, queres máis no. Harmonía Show. Moi ben.
0: Se poder levar vos para arriba.
1: Mira, a primeira que me sale, que non quede huella, vale, che?
0: Bueno, pois pues sí, mesmo.
1: Como la bailas tú, cumbia, dos hombres e un destino, que non pare la fiesta, el reloj.
0: Pois pues esa, que non pare la fiesta.
1: Que non pare la fiesta,
0: xa que estamos de vacacións, que non pare
1: veña,
0: la fiesta.
1: Que non pare, a seguida.
0: É para recordarche, xa para acabar o sábado vou ver a Beatriz Abadín, se queres vir, ali podes vir. Ali que deixe máis cerca que vir aquí, eh?
1: Bueno, pero non sei que me apetecerá máis, non sei que che diga. Sí, Beatriz bueno. Xa vi por aí que tiñan varios sitios, eh? Ten cerca tamén. E creo que tamén volve, vi un outro sitio cerca de Ordes outra vez, eh? Saliu meu...
0: Sí, en Piñeiro, xa tuvo o fin de semana pasado.
1: Este
0: pero...
1: fin de semana, algo me saliu dai, foi esa, sí. Foi esa, sí, sí, sí.
0: Sí, sí, no, este ano está petando fuerte tamén, para ser un grupo está, hai bastantes eso.
1: Bueno, pero este bueno, fin de semana vou para outra zona, tóqueme Pontevedra. Entonces, bueno, hai que cambiar un pouco.
0: Vas para outro extremo, para outra punta.
1: Efectivamente. Bueno, Adrián, bueno, ¿para quién le dedicamos?
0: Para meus pais, entonces, para mi irmán, para Miranda do Burgo, para Paquita de Orense, para Mari Carmen de Valdoviño, e para vos, que pasedes unha boa semana e disfrutar do puente que ven.
1: Moi ben, Adrián, pois tamén disfruta moito, aproveita cada instante a pasalo ben, vale?
0: Non deixes marchar a Vítor tan rápido, DJ.
1: Pero que dixo, que se iba a marchar xa?
0: Non, pero quero dicir, por si lle ven a idea, DJ, que non
1: na, a idea, de vivir. A idea agora non pode, claro, a idea agora, ainda que teñamos a idea, quedase en eso, en ideas solamente. Hay que...
0: Claro, e agora hasta ano tamén vai me quedar en ideas. Pero bueno, hay que aprovechar mientras se pueda.
1: Claro que sí.
0: Pero son 15-15, ¿eh?
1: Eso, que quede
0: Raquel,
1: claro.
0: Dijo, son 15-15. No son
1: muy bien, bueno. Muy bien, estupendo.
0: Si pudiera ser más, también escogí, ¿eh? Como a todos.
1: Pues claro que sí, evidentemente. Que llamarga un dulce, evidentemente.
0: Hombre.
1: O importante é ser profesional, cumplir cando un está e logo cando toca descansar tamén disfrutalo, dende logo, claro que sí. Ademais, as empresas, si teñen a xente contenta, coas súas vacacións, co seu bom salario e demais, todo funciona moitísimo mellor. Así que eso como ten que ser.
0: Aí está.
1: Bueno, Adrián, vamos a canción, que non pare la fiesta.
0: Eso, hasta a próxima semana. Veña, pasa mal, nos chamo desde aí.
1: Boa viaxe de volta, aproveita moito das Canarias. Chao, chao.
0: Vale, gracias, chao.

0: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
1: Por esa xente que pasa tempo en lonxa de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
2: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.

0: Unha primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movemento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Seguimos adelante. Estamos en la noche con Esther, estamos en Radio Voz. Te escuchamos también. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Bonaite, estás con Antonio Bonaite. Coruña. ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos, Antonio. Muy Bonaite. A cubierto una vez más.
1: Bueno, pues eso también estar a cubierto, ¿no?
0: Sí. Después del día que tivemos, bueno. Que tivo momentos, bueno. Caramba.
1: Bueno, bueno, pues primero un vivo para todas, para todos, ¿no?
0: Igualmente.
1: Y ahora mismo estaba disfrutando, según conectaba, estaba disfrutando do momento, porque a veces... Cando escribes, bueno, pues o tema na tua página de sí. Facebook, pues ten curiosidade, ¿no? Entonces, sí. empeza a buscar pues alguna información, ¿no? E sobre todo dun tema que sempre me gustou, como é o tema dos corsarios, ¿no? Bueno, pois aquí non é verdade. Aquí como de negativo había unha lembro pues unha serie de tebeos no que o protagonista era un corsario que se chamaba Milton ademais, ¿no? Bueno, pues entonces esas cosas sempre me gustou o tema, ¿no? Entonces decir que aquí dende o outro extremo do país, do extremo leste, non? Pois daría aquí viñeron moita xente, moito catalán, non? Que nos ensinou pois entre outras cousas artes de pesca e tamén como se trataba o pescado, non? Por exemplo, en fábricas de conservas ou como se utilizaban determinadas artes de pesca, non? O tema principal de corsarios xogábase normalmente entre os portos de Coruña, Vigo e Bayona, moito máis Vigo e Bayona por a razón de que como ao longo da nosa historia é moi raro atopar momentos nos que non tivésemos ningún tipo de conflito naval ou marítimo con Inglaterra, pois sobre todo en Vigo e Bayona, non? Pois dende o reino, non? Pois permitiuse, sobre todo nos séculos XVIII e XIX armar barcos en corso, ¿no? Entonces o que supoñía que bueno, pues podías piratear a gusto, pero pirateabas con baixo bandeira do país, non con baixas a calavera e os sables, ¿no? Entonces un dos máis importantes digamos corsarios, sobre todo que tiña a súa base en Vigo, pois era Buenaventura Marcó del Pont. Buenaventura Marcó del Pont, que no seu tempo logo, pois foi regidor de Vigo, alcalde de Vigo, creo que foi durante moitos anos, non? E cando chega a Galicia e monta a primeira fábrica de salazón de salazón e conserva de sardiña, non? Que sei que supoño que sería o primeiro en Vigo e o primeiro prácticamente en Galicia, non? Este home, pois co tema do que como pasaba tamén en Bayona, as continuas digamos incursións inglesas, non? Pois sobre todo dos barcos que viñan de América, os barcos españoles, cando son altos barcos españoles, tiveron ese permiso real para armarse en corso e capturar barcos ingleses, non? Falase de máis de 400 barcos entre as súas vilas, non? Bueno, pois nunha ocasión foi a arredores do 1780 casi, ou sete, sí. Pois el armou a 800 homens para repeler un ataque inglés, un ataque naval inglés, non? E dándolles un repaso aos ingleses, que foron moitos máis repasos que lle dimos tamén, que da mesma maneira que eles non sendo, non? Pero hubo para por las dos partes bastante leña, ¿no? Entonces, él con Botín, pues mandó reconstruir a concatedral de Santa María de Vigo, ¿no?
0: Ah.
1: E ademais donou o que é o Cristo da Victoria, ¿no? Como bueno, como
0: vaya, frito
1: de,
0: ¿sí?
1: de haber dado pues un repaso aos ingleses, ¿no? Por eso foi, supoño que foi pues alcalde durante moito tempo en Vigo, ¿no? Este mozo, ¿no? En Bayona creo había outro mozo que se que se chamaba Lorenzo Olveira, ¿no? Lorenzo Olveira sobre todo pues digamos corseaba, así o poño entre comillas, pues hacia o sur, ¿no? Sobre todo tiña un barquiño que non era de moito porte, pero no que levaba un cañón. No, como si fueran os que se dan agora, bueno, que atacan os petroleiros por aí en ese sitio, ¿no? No cuerno de África. Pues él capturaba, ¿no? Con ese, claro, aparece un mercante o un barquiño que vese sorprendido con ese, con ese cañón, bueno, pues solía barreras cubiertas dos outros barcos, ¿no? Pero que hai un tipo que foi espectacular, que se chamaba Juan León Fandiño. Uh-huh. Este mozo pois corseaba por alá polo Caribe, ¿no? Entonces capturaba moitísimos barcos ingleses, ao mesmo tempo que eles tamén capturaban barcos españoles, ¿no? En unha dun asalto, dun abordaxe a un dos barcos ao capitán do navío inglés, ¿no? Cortoulle unha orella, ¿no? Entonces amosoulle a orella e dixo: "Esto que che fago a ti, farello tamén o teu rei", ¿no? Entonces resultou que no parlamento inglés, cando este home chega de volta a Inglaterra, levaba a orella nun frasco, non? Entonces contou o que pasou no parlamento, non? E a que sí, a que non, pois se declarou unha guerra entre España e Inglaterra, non? Pero que ademais tivo repercusión a moitos máis países, non? E resulta que a esa guerra logo lle chamaron a guerra da orella de Jenkins, creo que se chamaba o capitán inglés.
0: Na historia hubo xente que nos andaba con tonterías, ¿eh?
1: No,
0: qué maravilla vivir nestas épocas nas que a xente non leva coitelos no pantalón,
1: no.
0: Una chaqueta. Qué medo. E que máis non teñe ningún problema en utilizarlo e facer un anacos de ti.
1: Bueno,
0: qué horror,
1: sí,
0: qué horror. Hai moitas barbaridades por aí, ¿eh? A xente tivo sempre moita querencia por cortarlle cousas a xente. De verdade que algo curioso.
1: Bueno, o caso, por exemplo, de Benito Soto, ¿no? Benito Soto a Boal, que se...
0: Sí.
1: Que se
0: sí.
1: foi un pirata moi moi sanguento, non? Que ademais,
0: sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Pois asusticiado nos 25 anos, creo que en Gibraltar, non? Pero
0: sí.
1: era pontevedrés de nacemento. Bueno, pois a León pois capturárono despois dun abordaxe os ingleses, levárono a Inglaterra,
0: sí.
1: Pero con todo o tema foi respetado porque consideraban o tío, bueno, pois un home con moitísima destreza e con moitísimo valor, soltárono e volveron a capturar outra vez co fillo.
0: Toda esta historia e todo o mundo corsario, isto de corsear, como o relacionas ca actualidade, é dicir, ecos tópicos actuais? ¿De qué manera actualizamos esta parte de la historia? ¿En qué sentido?
1: Bueno tengo o sentido porque inda hai quen pensa, non? E de feito hai vou un poquinho máis atrás de os nosos días, un poquinho máis atrás de cando eu era máis cativo, non? No tema, sobre todo, co xente de navegantes de outras zonas, por exemplo, franceses, non? E vascos, bueno, pois, aquí era bastante reñido o tema da pesca, non? O sea, quero decir que que si no se producían abordajes, bueno, producíanse otras cosas, ¿no? Malos modos, porque aquí se consideraba que aquí, que no. Bueno, ahora supongo que esa fama baixou, quedamos

0: máis atrás de os nosos días, un poquinho máis atrás de cando eu era máis cativo, non? No tema, sobre todo co xente de ou navegantes de outras zonas, por exemplo, franceses, non? E vascos, bueno, pois aquí era bastante reñido o tema o tema da pesca, non? O sea, quero decir que si non se producían abordaxes, bueno, producíanse outras cousas, non? Malos modos, porque aquí se consideraba que aquí que non. Bueno, ahora supoño que esa fama baixou, que éramos pois xente de arrasar, non? Entonces xente de non respetar, non? Como si nos chamasen piratas, non? Máis ou menos así desa maneira. Bueno, supoño que ahora cambiaron moito as cousas, incluso co tema das meigas, por exemplo, en Baíñas hubo durante moitos anos unha meiga a que sucedeu pois un meigo, sigue estando por aí, non?
1: Sí.
0: E despois de curandeiras e curandeiros en Vilera, ali en a rúa onde eu traballei, pois tamén había unha compoñedora, unha curandeira, non? E coñezo algunha botadora de cartas en Monforte, non? Creo que hai alguna máis se me pode escapar, pero cerca de donde eu nací tamén había unha meiga, non? Esa meiga facía ademais curacións, non? Supostamente milagrosas, non? Entonces ela utilizaba solía utilizar un manto e máis unha especie de zoncho de moedas que solía poñer por o suposto enfermo, non? O por o suposto embruxado, digamos, non? Bueno, o ambiente que supoño que utilizaría algún tipo de ervas ou algo así cocer, porque o que iba a curarse ali se poñía malo, non? Pero malo de verdade, non? Entonces ela solía decir que, bueno, que estaba botando os demos do corpo fora, non? Eso ocurría, non? Ocurría, estaba, podo decir, casi a 500 metros de donde eu vivía estaba ese amigo, que non lembro como se chamaba, eso sí que non o lembro, non? Pero que sí que había, había moitas. Despois, agora, o tema, bueno, pues seguimos tendo esa fama, non, de desconfiados, máis ben, non desconfiados, sino precavidos, supoño, non? Aquí o tema de falar, ao mellor, pois, un se pode cohibir de falar, sobre todo por unha razón, porque aquí cando ocurriu o tema da guerra civil, empezaron aquí a haber funcionarios que viñan de outras zonas, non? Entonces solía faltar a persona de aquí, cada persona de aquí pois non sabía ou non sabía falar castelán, non? Lembro que íbamos, vale, pois os cativos que íbamos a escola, cando algún maior tiña que ir a arreglar algún papel, pois o mellor ibas casi de traductor, non? Porque a persona pois coidíase a falar, non? Porque o que estaba fronte da ventanilla xa se faltaba, non? Ao respecto a persona que iba. Por eso, ese supoño que ese tín de desconfiado, pois ven de eso de non querer falar ou ter ese medo de que se metan contigo. Eso ocurría, ocurría de verdade, digo xa, non? Porque en alguna ocasión teño ido con sobre todo cabeciña de arriba, veciña de arriba, non falaban a palabra castelán, o sea, palabra era moi galego falante, non? Como era máis ou menos a xente da zona, e prácticamente fuxen os cativos de entonces do meu barrio, a lingua que mamamos, non? E mamamos desa maneira. Despois na escola era outro cantar, porque xa non se permitía.
1: Continuemos.
0: Ese remato, non? O tema da escaleira, os rapaces ahora de agora non saben o que é unha escaleira porque non a viron. Así que non sabemos se suben ou se
1: Agora hai rampas, hai escaleiras mecánicas, senón xa non se toman ese tipo de decisións. No.